0: crnogorskom sportskom radiju Arena.
1: Pa šta je ovo? Je li moguće da je ovo što je najčešće? Ako je ovo, onda je ovo hit.

0: Samo sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto, pogled u hipnotišen.
0: Arena Radio.
2: Napraviti nešto potpuno novo, ekstravagantno, u zemlji koja teško prihvata nove stvari, je veliki izazov i veliki rizik, ali ja sam sve zvučio to.
3: Dama bez pardona, noću budna kao sob.

Ema, idi mi, dođi mi, za kraj ovog našeg današnjeg druženja, Nataša Bekvalac, mali signali, čudosni mali signali, na talasima Arena Radija, nakon 11 sati društvo će ti praviti, moj dragi kolega Kosta, ja te pozdravljam, do narednog slušanja.

0: 21 sat.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu picu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Kafa?
2: Može.
0: Druženje?
2: Obavezno.
0: Dobar obrok?
2: Naravno.
0: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
2: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
0: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Marketing Arena Radija.

0: Samo sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto, pogled u hipnotišen.
0: Arena Radio.

0: medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.
1: Ma ne plači zbog mene, pogrešno je vreme, svetala si za mene, otrov teče mi kroz vene. Ma ne plači zbog mene.

Увие ку тренду уз највеће хитове. Арена радио, први црногорски спортски радио.

0: Marketing Arena Radija.
1: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
2: Jeste li spremni za noć o kojoj će se pričati? Petak, 4. septembar od 20.30 u restoranu Đedovina gostuje Jelena Karleuša. Rezervacije i informacije na 068-333-339. Veče puno hitova i provod koji se ne propušta. Nacionalni restoran Đedovina. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier. 067-616-999. 067-626-999. oki.me.
0: Marketing Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija.
1: Jeste li spremni za noć o kojoj će se pričati? Petak, 4. septembar od 20.30 u restoranu Đedovina gostuje Jelena Karleuša. Rezervacije i informacije na 068-333-339. Veče puno hitova i provod koji se ne propušta. Nacionalni restoran Đedovina.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.
1: Da li se hvališ ili žališ kad mi kažeš da sam luđa od sebe same? Gde god da odem, neko javi mi se šta ti je tu čudno, znaš me, znam te. Da ne bi neko koja ćuti i ne bi

li žališ kad mi kažeš da sam luđa od sebe same? Gde god da odem neko javi mi se šta ti je tu čudno, znaš me, znam te. Da ne bi neko koja ćuti i ne pita kad je sakri.